agus tá sean gombeid siad a gibhrahéin an seaanseo. Ach an seaachta sa caite bhí sléitar a gibhreaúig leis an airán anseo. Bhín Kingfisher ag dul óníart gonéard, so béidir gombeid siad a gibhrahéin le the sun will never settle. Well, inis, bhanna ceol eile as éireann, Florence Road agus tá siad ag sinam inis a gibhreah ceathair déag le Hanging Out to Dry. 14.

0: leis agus sinní tilfa bumpa leis an air an goáilte antanaid a g gibhar ní an satanú ach táid fós ag chosíos ar Ibrahim ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seachtain seo seo iad na homóirí.
0: Talán ciildósas a teirtainna an seachtain seo agus tá seans go mbeidh an nódar ag Ibrahim le tátaíú. Ach féidir go mbeidh sé femi leis an éránn mór as éan Noble. Tá glór íontach le Becky Hill, so cad faoi mór ag Ibrahim. So is bra lom cultúra agus caithigh mé rá is bra lom role model. Cis mé an rá le role model nuair thula mé an éireann mór acu Sally When the Wine Runs Out ar TikTok agus tá siad a ráis sinis le High Hopes 3000 agus sé ag ibhrothacht ar Hit 30.
1: Hit

Níl siad ag imrahéin ach tá siad ag imre ceairt, so tá siad fós ag déanamh go hiontag. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann. Le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níos is brealam na vibrafón as an Aaron seo, is brealam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron dousa as an nóthair le 54 Ultra. Sé tátiú ag imre trí ar Hit 30. Three.